0: арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сен сонда қанша таш жүрек болсаң да, еңіреп мендей жыларсың. Әлімде келмей аңсауға, өзгелер емес жаным ау, жұбатар сені мен сонда.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітет. Олар өте әрғилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

FM.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Қайырлы қазақ елі, бұл Аспан FM, махаббат мекені. Бүгін бірінші шілде, сәрсенбінің сәтті күні, жаздың екінші айы басталды ағайын. Тікелей эфирде таңғы аспан өздеріңізбен бірге, әдеттегідей Нұрбек Қасым. Қызық жаңалық тыңдап отырсыз, көп адам мынау қолдағы шығып тұрған тамырда кәріліктің белгісі деп ойлайды ғой. Негізінде олай емес екен. Ал дененің ол мынау салқындату жүйесі жақсы жұмыс істеп тұр дегеннің белгісі дейді. Адамға енді ыстықтағында немесе спортпен айналысқанда тамырлар кеңейіп, денедегі жылуды сыртқа тезірек шығарады екен. Сол кезде олар анық көрінеді дейді, яғни кәдімгі биологиялық радиатор сияқты жұмыс істейді ғой. Ал тамырдың қатты көрінуі генетикаға, арықтыққа және спортқа байланысты дейді мамандар. Осыны естіп отырып, сіз де мен сияқты қолыңыздағы тамырларыңыз қалай көрінеді деген деп қарап отқан боларсыз. Менің қолымда тамырларым мынандай жай көрінеді. Бір жолы ауруханаға жатқанымда медбике тамырым таппай әлек болғанын жайы бар. Ауырмайық, баршаңыздың деніңізге саулық тілеймін. Ал қазір таңғы аспанда тамаша бір тағы үш ән кезек күтіп тұр екен. Сосын кезегін тағы болатын қызықты ойынымызбен ол ойынның күшті сыйлығы жайлы айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.
0: Аспан FM-де.

0: FM махаббат мекені бүгін бірінші сілде, сәрсенбінің сәтті күні. Ал дәл бүгін жақындарыңыздың арасында жасқа толып жатқан туған иесі болса, махаббат мекені арқылы құттықтау тілек айтып қуантып қойыңыз. Ол үшін біздің 8700-809-0707 деген WhatsApp нөмірімізге жай ғана құттықтаған білетте хабарнама қалдырсаңыз болды. Сағат 10-нан кейін сізге өзіміз қоңырау шаламыз. Ал қазір енді айта қалатын қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір әдемі екі ән тыңдайық. Сосын Нағаспанда әуенсіз ән ойыны басталады. Ойға қатысыңыз келсе, дәл қазір біздің WhatsApp нөмірі өмірімізге әуен сәнге қатысам деп хабарлама қалдырыңыз. Бүгін енді бірінші шілде, сондықтан ең бірінші болып жазған тыңдаушымыз ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. Ойынның шарты оңай, мен бір мақал, яғни мен бір танымал әннің сөзін өзгеше бір әуенге салып айтам, ал сіз оның мәтінінен қандай ән екенін тапсаңыз болды. Ендеше хаттарыңыз күтемін, WhatsApp нөмірімізге хабарламаларыңыз қалдыра беріңіздер. Айтпақшы, WhatsApp нөмірін тағы бір айтып өтейін. 8700-809-0707 Бласпан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM-де.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша сіздің мәдени демалысыңыздың жолсерігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
3: Собирай футбольную фан-зону у себя дома вместе с Toymart. Покупай напитки и закуски для идеального футбольного вечера по суперценам. До 5 июля. Энергетический напиток Dizzy 0,45 литра со скидкой 43% за 285 тенге. Еще больше товаров на Toymart.kz.
4: Артыға өрес арсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон.
5: Нөміріміз 877-577-7575.
4: Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: әуінсіз ән Аспан FM-де.
1: Әртаң аспанасына жақсылармен жайсаңдар. Баспан FM махаббат мекені. Ал тікелей эфирдегі таңғы аспанда әуенсіз ән ойыны басталды. Алдын ала хабарлағанымыздай, WhatsApp нөмірімізге бүгін ең бірінші болып әуенсіз әнге қатысамын деп хабарлама қалдырған тыңдаушымызға қоңырау шалдық. Есімі Амангүл. Қазір шырайлы шым қалада өз үйінде Аспан FM радиосын тыңдап жұмысқа дайындалып жатқан сияқты. Ұйықтан тұрса әуенсіз әнге қатысамын деп жазыңыз болса да. Амангүл. Жаңа ғана ұйықтан тұрдым деп еді. Амангүл, Шымкентте ауа райы қалай болып тұр? Бізде Алматыда жаңбыр.
2: Ыстық.
1: Ау.
2: Ыстық, өте ыстық.
1: Ыстық, жаңбыр жоқ па?
2: Жаңбыр жоқ.
1: Жақсы, ал сіз жұмысқа жиналып атқан боларсыз. Бүгінгі күніңіз сәттілікке толы болсын. Ал Амангүл, қазір ойының шарты қысқаша түсіндіре кетейін, сосын бірден бастаймыз. Ойының шарты оңай. Қазір мен бір танымал әннің әуенін өзгертіп айтамын. Яғни сіз сөзінен қандай ән екенін табуыңыз керек. Немесе орындаушыны айтсаңыз да болады. Жеңімпазға серіктесіміз Eurasia36.kz сайтындағы Каско онлайн сақтандыру ұсынған 20 литр бензинді сыйлаймыз. Ал енді таба алмай қалсаңыз, қандай ән екен, ол сыйлықты WhatsApp-қа ең бірінші дұрыс жауап жазған тыңдаушыға береміз. Келісесіз ғой?
2: Әрине.
1: Жақсы, ендеше сізге сәттілік серік болсын, бастайық. Бүгін домбырамен жасырайын деп отырмын, Амангүл. Арасында маған беу деп бір шабыт беріп отырыңыз қолдап. Бастай берсек болады қазір. Қимадым қоштасқанда жанарыңды, ахо, мың жалдау сол бір сәтте қабағымды. Беу деп қояды. Түбінен жүрегімнің тулап шығып, бір өксік жылмалады тамағымды. Қарақат көздеріңе қарай бердім. Беу дейтіндер осы жер. Қызығы солма дедім дүниенің. Күйдірер күлінкеде өзегімді, махаббат неге сонша ыстық едің, ахо. Деп осылай қысқа қайрайын, өте танымал ән, сіз тапқан шығарсыз деп ойлаймын.
2: Иә.
1: Сонымен? Әнші өзі. Жарайсыз, сонымен бұл?
2: Белгісіз жан.
1: Белгісіз жан, орда тобы орындайтын ән дейсіз ғой. Бұл әрине дұрыс жауап, құттықтаймыз. Амангүл, құттықтаймыз, 20 литр бензин сіздікі. Бүгін шырайлы шым қалаға аттанды, 20 литр жанар жағармаймыз. Сыйлық ұсынған серіктесіміз Eurasia36.kz сайтындағы Каско онлайн сақтандыруға тағы бір алғыс айта кетейік. Каско сақтандыру полисін сатып алып, Амангүл, көлік немесе бағалы сыйлықтар ұтып алуға болады екен. Бақсынап көріңіз. Иә, қазір телефон тұтқасын қоймаңыз, иә. Эфирден тыс уақытта сізге ұтып алған сыйлығыңызды, яғни бензинді қай жерден құйып алатыныңызды айтуым керек. Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір енді орда тобы өзі белгісіз жан ән орындап берсін, сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Әуінсіз ән Аспан FM-де.

0: Арай болжамы. Арай болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Баспан FM махаббат мекені. Алматыда күн бұлтты, жаңбыр жауып тұрған еді. Сәл саябырсаған сыңайлы, бірақ енді кешке дейін бүгін жаңбыр жауады деген болжам бар. Ал сынап бағанасы плюс 19 градус нөлден жоғары, түске қарай плюс 26 градусқа дейін көтеріледі екен. Шырайлы Шым қаламыздың аспаны ашық, күн жарқырап тұрған сыңайлы, плюс 23 градус нөлден жоғары болса, ауа температурасы сағат 2-лер шамасында плюс 30 градусқа дейін жетеді деп болжанған. Жауын шашын болмайды дейді. Ақтөбеде түске қарай өткінші жаңбыр жаууы мүмкін. Аспан ала бұлтты, дәл қазір ауа температурасы плюс 15 градус нөлден жоғары болса, 11 мен 2 аралығына плюс 24 градус көтеріледі деп болжаныпты.
2: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
3: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
4: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлме аралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Әйтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Жолда келе жатқан әрқайсыңызға ақ жол, таңғы асы болсаңыз ас болсын дейміз. Ал қазір таңғы аспанда кезек афиша айдарына келіпті. Еліміздің үлкен экрандарында жүріп жатқан жаңа кино премьералар мен ең үздік бәдени және спорттық шаралар жайлы хабардар боласыз. Баспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM.

0: Баршаңызға қайырлы таң ағайын. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Бүгін 1-ші шілде, сәрсенбінің сәтті күні. Жолда келе жатқан әрқайсыңызға ақ жол. Айтпақшы, 1-ші шілде демекші, бүгіннен бастап Қазақстанда жаңа конституция ресми түрде күшіне енген. Елімізде жаңа конституциямен бірге қандай өзгерістер болатынын қазір қысқа ғана зу айта қаласың. Жарнамадан кейін тыңдайтын тамаша 4 әннен кейін аспай айтам. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Футбол фан аймағын Тоймартпен бірге үйіңізде жинаңыз. Тамаша футбол кеші үшін сусындар мен тағамдарда супер бағамен сатып алып. 5-ші шілдеге дейін Coca-Cola сусыны 2 литр 28% жеңілдікпен 669 теңгеге. Одан да көп тауарлар Тоймарт кейзетте.
2: Яндекс Гоу көлікпен таған тапсырыстарын өзіңізге ыңғайлы уақытта және өз ырғағыңызбен жеткізіңіз. Кестені өзіңіз таңдайсыз және жүктемені өзіңіз басқарасыз. Бүгін қосылып табысыңызды арттырыңыз. Яндекс Гоу түрлі ақпарат қызметтері бар мобильді қосымша. Қызметтер туралы толығырақ yandex.com/go. Оның ішінде мейрамханалардан тамаққа және дүкендерден тауарларға тапсырыс беру қызметі. Жеткізілу қызметін серіктестері жүзеге асырады. Тапсырыстарды жеткізу бойынша қызмет көрсететін қызмет серіктестерімен ынтымақтастық.
3: Неге көңіл күйің жоқ?
4: Плиткам түсіп қалды.
3: Плиткаға арналған

0: кербез жербез. Мамандар кеңес береді, керек болса үйіне дейін жеткізіп береді. Алихан Company Алматы. Сенімді нәтиже үшін сенімді құрылыс материалдары.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Қайырлы таң қазақ елі, Аспан FM махаббат мекені. Бүгіннен бастап ағайын, елімізде жаңа конституция ресми күшіне енеді. Жаңа конституция елдің мемлекеттік басқару жүйесін түбегейлі өзгертуді көздейді екен. Яғни енді бұрынғыдай екі палаталы парламент болмайды, оның орнына бір палаталы құрылтай құрылмақ. Вице-президент қызметі де қайта оралады дейді. Оған қоса цифрлық құқықтар және деректерді қорғау алғаш рет конституцияда нақты жазылған. Бірақ енді бәрі бір күнде өзгеріп кетеді деген сөз емес. Жаңа заңдар кезең-кезеңмен енгізіледі екен. Енді жаңа заңдарымыз құтты болып, ел игілігіне жұмыстай берсін дейміз. Ал қазір енді таңғы аспанда жүрекке жаңылмай жол табар тамаша бір тағы төрт ән тыңдайық, сосын кезегін күтіп тұрған келесі тамаша жаңалығымды айтамын. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: саламыз қалматта, ауа райы әдемі болып тұрады ақтағайын. Бүгін бірінші шілде, сәрсенбінің сәтті күні. Ал бұл Аспара FM махаббат мекені дәл осы күні жақындарыңыз арасында жаңа жасқа толып жатқан туған күн иелері болса, жүрек жарды тілегіңізді өз аузыңызбен айтып қуанышын бөлісіп айыңыз. Ол үшін біздің 800-809-07-07 деген WhatsApp нөмірімізге жай ғана құттықтағың келеді деп қысқа ғана хабарлама қалдырсаңыз болды, сізге өзіміз қоңырау шаламыз. Ал қазір таңғы аспанда қысқа ғана жарнамадан кейін ерекше сезімге бөлейтін тағы бір тамаша 4 ән тыңдайық, сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Аспара FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға.
1: Тілек айтып қолдауға.
2: Шақырамыз бәріңді.
1: Құттықтаймыз тыңдауға. 800-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз!
1: Жарнама.
4: Собирай футбольную фан-зону у себя дома вместе с Тоймарт. Покупай напитки и закуски для идеального футбольного вечера по суперценам. До 5 июля. Энергетический напиток Дизи 0,45 литра со скидкой 43% за 285 тенге. Еще больше товаров на Тоймарт.кз.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Жарнама. Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университеті шақырады. 30 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандарды дайындайды. Университеттің артықшылықтары – бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-866-77-88.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы аспаны бұлтты, жаңбыр, дәл қазір сынап бағанасы плюс 21 градус нөлден жоғары, түске қарай плюс 26 градусқа дейін көтеріледі екен, кешке дейін жаңбыр жауады деп болжанған, Шымкентте күн ашық, жауын шашын болмайды дейді, плюс 23 градус нөлден жоғары болса, термометр бағамы сағат 2-лер шамасында плюс 30 градусқа дейін жетеді екен. Еліміздің батысында Аспан FM тыңдайтын тағы бір тамашалы, Ақтөбе аспаны ала бұлтты, түске қарай өткінші жаңбыр жаууы мүмкін, плюс 18 градус нөлден жоғары болса, ауа температурасы сағат 11 мен 2 аралығында плюс 23 градусқа дейін жетеді деп болжаныпты.
2: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
3: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
0: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлме аралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Әйтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Ардақты қайын, Ақшыта 67 миллион жыл бұрын өмір сүрген Трекс, яғни тиранозавр бар ғой, соның қаңқасы аукционға шығарылды. Бұл туралы қазір енді толығырақ кезең күтіп тұрған тамаша екі әннен кейін майын тамызып тұрып айтайын. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы Аспан. Аспан FM.

қабырғасында балқыды тас мүжілді. Тұз бас деген үмітім бос үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда шаш өзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей қып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорым табылмады. Жүрегімнен бас қорым.

0: мына жақсы адам бұл Аспан FM махаббат мекені алт келефердегі таңғы аспанда. Тағы бір қызық жаңалықты тыңдап отырыңыз. АқШ-та 67 миллион жыл бұрын өмір сүрген T-Rex, яғни тираннозаврдың қаңқасы аукционға шығарылыпты. Бағасы 30 миллион долларға дейін бару мүмкін дейді. Ғажаптысы, газ деп ат қойылған бұл тираннозаврдың сүйектерінің 82% толықтай сақталған. Ал бұл өте сирек кездесетін жағдай жалпы. Ұзындығы 12 метр, көзге елестесінген ұзындығы кәдімгідей автобус сияқты. Ғалымдар сүйектерінде тістелген сынған іздерге қарап, бұл T-Rex кезінде қатты шайқасқан деп болжам жасапты. Енді кейбіреулер динозаврлар арасындағы гладиатор деген сияқты болжамды жасап жатыр екен. Ойлашы енді 67 миллион жыл бұрын өмір сүрген терекстің шын қанға сақталып қалған. Ойлап қоямын да, енді біздің мемлекеттен бір 30 миллион доллар бөліп жіберіп сатып алып қойса, ұлттық музейге қойып қойса деймін да, енді мемлекет үшін 30 миллион доллар деген көп ақша емес шығар. Оның есесіне елімізге сол тираннозаврдың қаңқасын көруге келетін туристер көп ерімет деп қоямын. Қайдан білейін енді осындай ойлар, идеялар миыма қайдан келетінін кейде таңғаламын. Дұрыс па білмеймін енді. Мен жай ой айтпақшы, бүгінгі таңғы аспанға бөлінген уақыт соңына таяп қапты. Алматыда ауа райы анандай, үйге барып бір бұрын көрген жақсы көретін киноны қайталап көретіндей болып тұр. Өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасам, бұйыртса бейсенбінің таңын бірге атырайық. Ал бүгінгі сәрсенбі сәтті болсын, жоспарлаған шаруаларыңыздың барлығы оңынан болсын деймін. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Мы редко задумываемся о зрении, пока не появляется угроза его потерять. За каждым восстановленным взглядом годы науки, точность микрохирургии и опыт врачей. В офтальмологическом центре профессора Батабековой проводят сложные операции на глаза. Высокотехнологичная помощь, современное оборудование, возможность лечения по ОСМС. Офтальмологический центр профессора Батабековой. Там, где медицина возвращает людям ясность жизни. Телефон 8-707-260-12-16.
2: Заманауи, күшті жерді мереке өткізгіңіз келе ме?
3: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
2: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
3: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
2: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
3: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Жанарда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жабулы қаламан есік қағуды. Кете бер сенің соңыңнан, ұят санамаймын баруды. Сен сүйген бәрін мен сүйдім. Әкең мен шешең бауырды. Ойыңды асты киноны тіпті сен сүйген аруды.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: тек ең үздігі.
1: Көгімді менің биіктетші.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: ақтөбеде 1 шілде, аптаның сәтті күні сәрсенбі. Бүгін халықаралық жемістер күні екен. Енді шілде тамыз айларында олардың нағыз маусымы да басталады. Жақсыға қанып тасып тола берейік. Сіздің де айтарыңыз бар ма, онда құттықтаймыз. Айдарымызға мархабат. WhatsApp нөміріміз 8700-809-0707. Ал қазір деле өте шығатын жарнамадан соң керімді бір 4 ән тыңдап алайық. Сол аралықта мен сырттағы күн райында көріп келейін. Жандос Мұстафа, Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
2: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
1: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
2: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
0: Алматыда Алматы Мув қалалық жобасы басталды. Жүздеген отбасы демалысын белсенді өткізді. Алматы Мув Алматыда спорт, йога және отбасылық демалыс жобасы іске қосылды. Алматы Мув Алматы тұрғындары үшін жаз бойы йога, кешкі жүгіру және отбасылық фестивальдер ұйымдастырылады. Алматы қаласы спорт басқармасының бастамасымен бұқаралық спортты, салауатты өмір салтын және отбасылық демалысты насихаттауға бағытталған Алматы Мув жаңа қалалық жобасы басталды. Бұл туралы Алматы қаласы спорт басқармасының өкілдері хабарлады. Алматының барлық 8 ауданын қамтитын жоба

сайын өткізіледі. 27 маусым күні жоба аясындағы алғашқы шаралар Түрксіб және Жетісу аудандарында өтті. Тұрғындарға арналған Kids Lab отбасылық спорт фестивалі аясында балалар эстафеталары, уақытпен есептелетін шағын жарыстар

көтеріңкі көңіл күйде өткізді. Әр айда қатысушыларға жаңа тақырыптағы бағдарлама ұсынылады. Шілде айында йога, стретчинг және тыныс алу жаттығулар өтсе, тамызда жаттықтырушылармен бірге кешкі жүгірулер мен жүгіру мәдениетіне арналған ашық дәрістер ұйымдастырылады. Ал қыркүйекте экологиялық блогинг, жүгірулер, шебердің дәрістері және қоршаған ортаға ұқыпты қарау мәдениетін қалыптастыруға бағытталған өзге де іс-шаралар өткізіледі. Алматы Мув жобасының басты мақсаты спортты әрбір тұрғын үшін қолжетімді ету, қала аудандарында жаңа қоғамдық белсенділік ортасын қалыптастыру және отбасылардың демалыс күндерін белсенді әрі пайдалы өткізу дәстүрін нығайту.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн бұлтты, 23 градус жылы, түстен кейінде күн бұлтты болады, жауын жауы мүмкін. Шырайлы Шымқаламыздың аспаны ашық екен, 25 градус ыстық, түстен кейінде күн ашық болмақ. Ал еліміздің батысы Ақтөбемізде де күн аздап бұлтты, 18 градус жылы, түстен кейінде күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір шамалы үзілістен кейін 45 минут бойы артық әңгімесіз, жарнамасыз бірегей хит әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: махаббат мекені, күнтізбеде бірінші шілде, аптаның сәтті сәрсенбісі. Бүгін күннен қорғайтын көзілдірік ойлап табылған күн екен. Басқа аймақтық айдам, ал бізде көзілдірік емес, таңертеңнен бері қол жатырдың туған күні болып жатқандайық. Бірақ апта ыстықтан бұл да бір дұрыс шығар сірә. Сіздің де айтарыңыз бар ма? Онда құттықтаймыз, айдарымызға жазып жолдай беріңіз. WhatsApp нөміріміз 8700809007. Ал қазір лезде шығатын жарнама және бір төрт әдемінен кейін бүгін күн райы туралы айтамын. Жандос Мұстафа, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8700 809 07 07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз.
2: Жарнама. Артыға өре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Ауа-райы болжамы. Ауа-райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн бұлтты, 23 градус жылы, түстен кейінде күн бұлтты болады, жауын жауы мүмкін, шырайлы Шымқаламыздың аспаны ашық екен, 27 градустық, түстен кейінде күн ашық болмақ, ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн аздап бұлтты, 20 градус жылы, түстен кейінде күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін ерекше сезімге бөлейтін бір төрт ән тыңдап алайық, содан кейін түнде футболдан әлем чемпионатында Франция келесі кезеңге еш қиындықсыз өтті, міне сол жайлы айтып беремін. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
3: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
0: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлме аралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Айтекеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана,

аптаның оп-оңай ғана жеткен жеңісі жайлы айтып беремін. Түнде әлем чемпионатында Швеция Франция ойнады. Азған бір қарсылық көрсетпеді Швеция. Есеп 3-0. Дубль авторы Мбаппе және бір голды Барколя соқты. Олесе расымен де керемет футболшы екен. Паш етті, оған да куә болдық. Егер биыл Реалға ұтса, онда Реал Мадрид қарсыластарына шынымен де қиынға соғатыны анық. Ал Парагвай Франция 8-1 финалда дәл осы жұптың ойынын тамашалаймыз. Бұл жерде енді бір сенсация болмайтын да шығар. Ал қазір бізде қысқа ғана маңызды ақпараттық үзіліс, сосын ары қарай да сүйікті әндерді 30 минут бойы жарнамасыз тоқтатамыз.

0: Жарнама.
1: Біз жоғалту қаупі туындамайынша көру қабілеті туралы сирек ойлаймыз. Әрбір қаупына келтірілген көру қабілетінің артында терең ғылыми ізденіс жылдары, микрохирургияның дәлдігі және дәрігерлердің тәжірибесі жатыр. Профессор

0: онкологиялық орталығы. Бұл медицина адамдарға өмірдің айқын көрінісін қайтаратын жер. Телефон 8707-260-12-16.
1: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
2: Қалаға небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
1: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
2: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
1: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
2: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Несі қызық бар дәмін татпай кетсе өмірге келіп тұрып. Қуантпа сол, жылатып еліктіріп. Кейде дауыл соқпаса тыныштық па? Жібереді емес пе, зеріктіріп.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Жан досым, үстем болсын мерейлі.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сен менің жан дүниемі керексің.
0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Сұрады өмір жаныластарда, жалыныштарда.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: бат мекені әлем футбол деп өз біріншілігімізді ұмытпайық. Қазақстан премьер лигасында алғашқы айналым аяқталып, енді екінші айналымда басталғалы жатыр. Ертең орталық стадионда Қайрат Оқжетпесті қабылдайды. Турнир кестесінің бас жағындағы командалардың бәсекесі болғалы тұр. Бұл жолы да Қайрат жеңіске жете ала ма? Ертең кешкі сағат 7-те көреміз. Ал еліміздегі айтулы шаралар не фильмдер жайлы афишайдар аясында айтып береміз. Келесі шаралым осы сағаттың 33 минутына жоспарланып отыр. Қапы қалмағайсыз. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін жаңылмай жүрекке жолда бар керімді бір төрт ән тыңдап алайық. Содан кейін бүгін күн райы туралы айтам. Жандос Мұстафа, Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік ән.
1: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
2: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
1: Афиша — сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
2: Күнделікті

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн бұлтты, 23 градус жылы, кешке де күн бұлтты болады, жауын жауы мүмкін. Шырайлы Шымғыламыздың аспаны ашық екен, 30 градус ыстық, түстен кейін де күн ашық болмақ. Ал еліміздің батысы Ақтөбемізде де күн аздап бұлтты, 23 градус жылы, кешке де күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін афиша айдар аясында сізбен біздің қаламыз өтетін ең үздік шаралар жайлы айтып беремін. Одан кейін махаббат мекенінде мақтаулы бір төрт ән шырқалсын, жақсы жаңалықпен келемін. Бұл Аспан FM махаббат туралы. Үздік әндер.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: Ермека Сергидаева, 4.
1: Жарнама. Ты абитуриент и мечтаешь стать лучшим в области права, бизнеса и управления? Тогда университет Кунаева ждет именно тебя. Более 33 лет университет готовит специалистов по трехступенчатой системе подготовки кадров. Бакалавриат, магистратура, докторантура. Преимущество университета – это комфортное общежитие, военная кафедра, помощь в трудоустройстве, инновационная образовательная программа, система академической мобильности, интересная студенческая среда и выгодные условия оплаты. Ждем тебя по адресу Алматы, улица Курмангазы, 107. Колл-центр 8-701-513-11-55.
2: Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
4: Армысыз Әбіл фильмі 1993 жыл, приватизация, кеңес үкімет тарап Қазақстан өз тәуелсіздігін алған кез, елде толық қанды жекешелендіру жүріп жатты. Мұнда Баян Қазақ колхозының шопаны Әбілдің де өз үлесі бар еді, алайда көп дүние ол ойлағандай болмады. Әбіл фильмін өз қалаңыздағы кинотеатрлардан көре аласыз. Астанада алғаш рет халықаралық көрме Леонардо да Винчи Ренессанс данышпаны өтіп жатыр. 30 қыркүйекке дейін Леонардо да Винчи жасаған, оның түпнұсқа сызбалары негізінде қалпына келтірілген 40-тан астам бірегей механизм, импрессив кеңістіктер, цифрлық проекциялар және ұлы шебердің әйгілі туындыларының голограммаларын тамашалап үлгеріңіз. Болашақ ойындары 2026, спорт пен технологияны біріктіретін жаңа буындағы халықаралық турнир, фиджитал футбол форматында командалар алдымен диджитал кезеңде бақ сынап, кейін нақты алаңда ойнайды, жеңімпаз жалпы есеп бойынша анықталады. Турнир аясында 8 фиджитал және цифрлық дисциплина бойынша жарыстар 29 маусымнан 9 тамызға дейін Астана қаласында өтеді. Атаңызға айналған виртуоз скрипкашы Дэвид Гарреттің әлемдік туры Қазақстанды қамтиды. Бұл жай ғана шоу емес, нағыз классика, джаз және рок хиттерінің синтезі. 15 қыркүйек күні Астана, 16 қыркүйек күні Алматы. Қабыл алыңыз, қарсы алыңыз. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
3: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
5: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

бат мекені, мен сізге қазір футболдан әлем чемпионатында бүгін түнде болатын ойындар жайлы айтып беремін. Кешкі 9-да Англия құрамасы Конго-ны сынап байқайды. Кейін бастаған жігіттер кері қайтуға жол жоқ. Келесі кезеңге өту керек. Түнгі 1-де Бельгия мен Сенегал жұбы өте тартысында қызықты ойын болғалы тұр. Кім өтсе де футбол жеңетіні анық, бірге көрейік. Ал таңертең сағат 5-те ақш пен Босния Герцеговина 8-ден 1 финалдың жолдамасын сарапқа салады. Алаң иелері басымдыққа ие, келесі кезеңге бір табан жақын. Ал қазір қысқа ғана ақпараттық үзілістен кейін сүйікті әндерді 30 минут бойы жарнамасыз тоқтаусыз қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM.

0: жарнама. Футбол фан аймағын Тоймартпен бірге үйіңізде жинаңыз. Тамаша футбол кеші үшін сусындар мен тағамдарды супер бағамен сатып ал. 5 шілдеге дейін Дизи энергетикалық сусыны 0,45 литр 43% жеңілдікпен 285 теңгеге. Одан да көп тауарлар Тоймарт кейзетте.
1: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели бетон. +7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: болат өлді дегенше өлтіріп кетші мені.
1: Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

Баласпан ФМ, махаббат мекені. Ақшаңыз қайда жоғалып жатыр? Көпшілік ақша жетпейді деп ойлайды, бірақ мәселе көбіне табыста емес, күнделікті байқалмайтын шығындарда дейді мамандар. Кофе, такси, тамақ жеткізу, жазылымдар бәрі аз сияқты көрінгенмен, бір жылда миллион теңгеден асып кету мүмкін. Ал үнемдеу өзіңізді шектеу емес, ақшаның қайда кетіп жатқанын білу. Сондықтан шығындарыңызды бақылап, қажетсіз әдеттерді азайтсаңыз, қаржыңызды маңызды мақсаттарға, баспанаға, баланың біліміне немесе демалысқа да бағыттауға болады екен. Эльмира Жоламанова, осындамын. Бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда бүгін күн бұлтты, жаңбыр, 23 градус жылы, кешке плюс 24 көрсетіп тұр. Шымкентте 31 градус ыстық, күн ашық, кешкісін 28 градус жылы болады. Ал Ақтөбеде плюс 22 күн бұлтты, кешкі уақытта жауын күтіледі, 21 градус нөлден жоғары болады. Алда уақытта қызықты ақпараттар күтіңіздер, және де Қуандық Рахым, Тұрар мен Мирас Шүгінісовті тыңдаймыз, Арман мен Аша Матай дуэтін күтіңіз, және Нұрболат Абдуллинді бірге тыңдайық. Боласыз Испан FM, махаббат туралы үздік әндер. Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
2: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
0: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлмеаралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2, және Көкмайса 26-жа. Шымкент, Айтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4. Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы, проспект Абая, 8. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Махаббат мекені.
1: Кейде өзімді ойламай, басқа жанды шын бақытты қыламын. Бәлкім бақытсыз.

0: Бұл Аспан FM махаббат мекені. Apple MacBook пен iPad бағасын көтерді. Бағаның өсуіне жад чиптері мен дерек сақтау құрылғыларының қымбаттау себеп болған. Ең танымал модельдердің бағасы жүздеген долларға дейін жеткен. Дегенмен iPhone, Apple Watch және AirPods бағасы әзірге өзгерген жоқ. Компания алдағы уақытта басқа өнімдер де қымбаттау мүмкін екенін жоққа шығармайды. Иә, тауар брендке айналған кезде бағасы қаншаға қымбаттаса да сатып алушы табылады ғой. Ал бізде жарты сағаттық музыкалық үзіліс, тек қана таңдаулы әндерді бірге тыңдайық. Алдағы 30 минут бойы жаңа сағат оралам. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Жарнама. Собирай футбольную фан-зону у себя дома вместе с Той Март. Покупай напитки и закуски для идеального футбольного вечера по суперценам. До 5 июля. Энергетический напиток Дизи 0,45 литра со скидкой 43% за 285 тенге. Еще больше товаров на Той Март.кз.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Аспан FM.
1: Махаббат мекені. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Қақырап, жұтса да мені топырақ. Сүйермін бәлкім өзіңді. Түнек табытта жатып ап, осының бәрін сезбейтін. Сезімін сенің соқырақ. Сезбегенің үшін сүйем, ей ақымақ.
1: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Тіршілікте

0: Жамбыл Аспан FM махаббат мекені. Неге семіздік пайда болады? Мамандардың айтуынша, семіздік жай ғана артық салмақ емес, медициналық диагноз. Оның себептері дұрыс емес тамақтану, ұйқының бұзылуы, стресс және гормондық өзгерістер. Артық салмақ тек өмір салтына ғана емес, денсаулыққа да тікелей әсер етеді. Дәрігерлер семіздіктен арылудың негізгі жолдары ретінде дұрыс тамақтану, физикалық белсенділік, қажет болса дәрілік ем және кей жағдайларда хирургиялық әдістерді де қолдануға болады дейді. Иә, әркім сұлу көрінгісі келеді әрине, бірақ денсаулыққа зиян келмейтіндей тиімді жолды таңдаған дұрыс болар. Бізде жаңа сағат, алда ауа райы болжамы, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәрінді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтау.

0: жатырмыз бағдарламасы.
1: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
0: Жарнама. Артыға өре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанада бүгін күн жаңбырлы, 23 градус жылы, кешке плюс 24-ті көрсетіп тұр, Шымкентте 31 градус ыстық, күн ашық, кешкісін 28 градус жылы болады. Ақтөбеде плюс 22 күн болды, кешкі уақытта жауын күтіледі, 21 градус нөлден жоғары болады. Сәлден соң Ғазизхан Шекербеков, Қуандық Рахым мен Қайрат Нұртас дуэті, Еркін Нұржанов және Жан Болат пен Жазираны күтіңіз эфирден. Одан кейін қызықты бір ақпаратпен бөлсем, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
2: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: Серкибаева 4.
1: Жарнама. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Аспан ФМ, махаббат некені. Ескі телефондар есіңізде ме? Елімізде ескі және тіпті жұмыс істемейтін телефондарға сұраныс күрт артқан. Мамандардың айтуынша, мұндай құрылғылар көбіне бөлшектерін қайта пайдалану үшін сатып алынады. Ал қолданылған телефонды сату кезінде жеке деректердің қауіпсіздігіне ерекше мән беру керек, себебі ондағы ақпарат толық өшірілмесе, алаяқтардың қолына түсу мүмкін. Сондықтан сатпас бұрын барлық аккаунттарды өшіріп, деректерді толық тазартуды ұмытпаңыз. Я қазір алаяқтар көбейді, менің міндетім ескерту, ал өзіңіз сақ болыңыз. Жаңа сағатты жалғастырайық, алдағы жарты сағат бойы сүйікті әндерді үзілсіз тыңдай беріңіз. Бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан ФМ.
1: Жаратқан

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит. Құсын.

Бірақ тек ең үздігі. Каждый день встречаю на алтаре печали. Аспан FM сізге жаным бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Оспанов FM махаббат мекені. Айтпақшы, кез келген мәселенің анық-қанығына маманнан артық кім жауап береді? Күнделікті студиямызда өз саласының кәсіби мамандары кәсіби кеңестерімен бөліседі. Бұл жолы Алихан Company Алматы құрылыс дүкенінің маманы сағат 7:30 және 17:30 құрылысқа байланысты сұрақтарға жауап береді. Міндетті түрде эфирді тыңдап, керек жерін өзіңізге түртіп алыңыз. Ал бізде жаңа сағат ашық, сәлден соң күн райын назарыңызға ұсынамын. Сағат соңына дейін біргеміз. Бұл Оспанов FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Хочешь знать, куда сходить в эти выходные? Афиша на Оспан-ФМ.
2: Мы расскажем вам о лучших концертах, выставках, спектаклях и фестивалях.
1: Будь в центре событий. Планируй яркий отдых вместе с нами.
2: Афиша. Твой гид по самым интересным мероприятиям.
1: Слушай каждый день на Оспан-ФМ и не пропусти самое важное. Партнер проекта Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
3: Жарнама. Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
4: Қалаған небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
3: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
4: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
3: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
4: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

FM махаббат мекені. Ашық киінген үшін дау шыққан. Қазақстанда аптап ыстық кезінде тұрғын үй ауласында қыздардың ашық киінгеніне қатысты наразылық туындаған кейбір тұрғындар тіпті полицияға жүгінеміз деп шағымданған. Алайда заңнамада тұрғын үй ауласында киім үлгісін шектеу қарастырылмаған. Полиция тек қоғамдық тәртіп бұзылған жағдайда ғана араласа алады. Мұндай жағдайда эмоцияға берілмей заң аясында әрекет ету керек екенін ескертеді. Сондықтан егер біреудің киім киісі ұнамай жатса сізге, онда жай ғана қарамаңыз, сізде таңдау бар ғой. Бүгінге осы Эльмира Жоламанова алдағы жарты сағатта сүйікті әндермен сүйікті толқында өзіңізді оңаша қалдырам. Ертеңге дейін бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.

0: Айда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Тағдырыңды, қатыгезді, сараңды. Сен сүйгенмен ол сүймесе шараңды. Махаббат ол қош жүректің әні ғой. Өзіне сай дауыс керек, әрәнге.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үшін

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанада бүгін күн ала бұлтты, 23 градус жылы, кешке жауын жауат, плюс 24 градусты көрсетіп тұр. Шымкентте 33 градус ыстық, күн ашық, кешкісін 28 градус жылы болады. Ақтөбеде плюс 23 күн бұлтты, кешкі уақытта жауын күтілет, 21 градус нөлден жоғары болады. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: жарнама. Футбол фан аймағын Тоймартпен бірге үйіңізде жинаңыз. Тамаша футбол кеші үшін сусындар мен тағамдарды супер бағамен сатып ал. 5 шілдеге дейін Дизи энергетикалық сусыны 0,45 литр 43% жеңілдікпен 285 теңгеге. Одан да көп тауарлар Тоймарт кейзетте.
1: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели бетон. Плюс 7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Де әрі қарай.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: таңда арманда ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сүйіктім ау, сенсіз өмір мәнді ме? Мәнсіз адам шырғай алмас әнді де. Бәсеңдетпе, қарлықтырма даусыңды. Бақытсыз боп қалмау үшін мәңгіге.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: ау сәлем жолдауға,
1: тілек айтып қолдауға,
0: шақырамыз бәріңді,
1: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы. Құттықтаймыз!

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда қазір күн бұлттанып тұр, жаңбыр басталуы мүмкін, 25 градус ыстық. Ертеңде жаңбыр бар екен, плюс 25 градус. Шымкентте қазір 28 градус ыстық екен. Синоптиктер бейсенбіге жаңбыр болжап отыр, бірақ 25 градус ыстық болмақ. Ақтөбеде қазір 21 градус жылы, ертең 26 градус ыстық дейді синоптиктер.
2: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
3: Біз есіктерден бастап едік, және сонымыз жеткілікті болды.
0: Двери

0: бөлшек 4, Атырау Доссор 13, Астана Ермек Сергебаев 4.
1: Бір минут жарнамадан кейін кәсіби кеңес бағдарламасын тыңдаңыз. Алихан Компани Алматы құрылыс дүкенінің бас сауда менеджері, сарапшымыз Асхат Бейбітов қыста да бетон құюға бола ма айтып береді. Ал мен 15 минуттан соң шілдедегі демалыстар жайлы бөлсем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Жарнама. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
2: Ты абитуриент и мечтаешь стать лучшим в области права, бизнеса и управления? Тогда университет Кунаева ждет именно тебя. Более 33 лет университет готовит специалистов по трехступенчатой системе подготовки кадров. Бакалавриат, магистратура, докторантура. Преимущество университета – это комфортное общежитие, военная кафедра, помощь в трудоустройстве, инновационная образовательная программа, система академической мобильности, интересная студенческая среда и выгодные условия оплаты. Ждем тебя по адресу. Алматы, улица Курмангазы, 107. Колл-центр 8-701-513-11-55.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Аспан FM ұсынат кәсіби кеңес. Бағдарламаның демеушісі Алихан Компани Алматы. Құрылысқа арналған заттар.
3: Асхат, қалай жағдай?
4: Шүкір, аман есен.
3: Аспан FM төріне қош келдің.
4: Рахмет.
3: Менде де кезекті сұрақ. Алихан Компани Алматы жүршісі бас сауда менеджері сарапшымызға мынадай мәселемен келіп отырмын. Бұрын енді құрылыс тек жазда жүреді деп ойлайтынбыз, бірақ былтыр қаңтар айында да енді бетон құйылып жатқанын құрылыс нысанынан көрдім. Сонда қыста да бетон құюға бола ма?
4: Қысқаша айтатын болсақ, жеке, болады. Бірақ өзінің арнайы талаптары бар. Цементтің қатаю процесі температураға тікелей байланысты. Егер бетон құйылып, оның ішіндегі ылғал, былай айтқанда суы, қатты суық кезінде ыстық болмаса, жылы болмаса, ол қатайып мұзға айналып қалуы мүмкін. Сондықтан құрылыс жасаған кезде осы бетон кезінде, қыс мезгілінде, арнайы аязға қарсы қоспалар бар. Соларды қолданған дұрыс, немесе бетонды қыздырған дұрыс. Кейде құрылыс алаңында арнайы жылыту жүйелері орнатылады, сол жәрдем береді де, былай айтқанда. Егер осы талаптар орындалмаса, бетон жобада көрсетілген берікке жете алмайды, және де ол, былай айтқанда, кішкене сапасыз болып шықты деп айтуға болады. Сондықтан талапты орындадың, әрине құюға болады.
3: Яғни технология сақталса, қысы жасы болса да әйтеуір жұмыс істеуге болады.
4: Болады.
0: Кәсіби кеңес Аспан FM-де. Бағдарламаның демеушісі Алихан Компани Алматы. Құрылысқа арналған заттар.
2: Строительство должно радовать, а не быть проблемой. В компании Alihan Company Алматы представлен широкий ассортимент строительных и отделочных материалов. Гипсокартон, сухие смеси, клей для кафеля, монтажные пены, утеплители и многое другое. Мы предлагаем доступные для всех цены, доставку и консультацию. Отдельные условия для оптовых и частных клиентов. Рассмотрим условия для строительных компаний. Alihan Company Алматы. Правильные решения для вашего комфорта.
0: Аспан FM.
5: Көзімді жұмсам да, көрем сені.
0: Махаббат туралы

0: Бат мекені шілдеде қалай демаламыз? Тыңдаңыз, жаздың екінші айында 3 күн қатарынан демалыс бар екен. Биыл 6 шілде Астана күні дүйсенбіге сәйкес келіп тұр. Осыған байланысты 3 күн қатарынан демалыс болады. 4-ші, 5-ші шілде әдеттегі демалыс күні, ал 6-ші шілде Астана күніне орай мерекелік демалыс. Жаздың аптап ыстығында жұмыстан шаршап жүргендер бұған ерекше қуанып кетті деген ойдамын. Ал қазір көңілге сыйлайтын жақсы әндерді тыңдап, жоспарлаған жеріңізге аман-сау жетіп алыңыз. Жарнамадан соң 30 минут үзілісті шырқалып, Аспан FM махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Футбол фан аймағын Тоймартпен бірге үйіңізде жинаңыз. Тамаша футбол кеші үшін сусындар мен тағамдарда супер бағамен сатып алып. 5-ші шілдеге дейін Coca-Cola сусыны 2 литр 28% жеңілдікпен 669 теңгеге. Одан да көп тауарлар Тоймарт кейзетте.
2: Неге көңіл күйің жоқ?
3: Плиткам түсіп қапты.
2: Плиткаға арналған желімді Алихан Компани Алматыдан алу керек еді ғой. Оларда кез келген жұмысқа арналған

0: жиырма бес. Мамандар кеңес береді, керек болса үйіңе дейін жеткізіп береді. Алихан Компани Алматы. Сенімді нәтиже үшін сенімді құрылыс материалдары.
1: Біз жоғалту қаупі туындамайынша көру қабілеті туралы сирек ойлаймыз. Әрбір қаупына келтірілген көру қабілетінің артында терең ғылыми ізденіс жылдары, микрохирургияның дәлдігі және дәрігерлердің тәжірибесі жатыр. Профессор Ботабекованың офтальмологиялық орталығында көзге күрделі операциялар жасалады. Жоғары технологиялық көмек көрсету, заманауи жабдықтар, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру бойынша емдеу мүмкіндігі. Профессор Ботабекованың офтальмологиялық орталығы. Бұл медицина адамдарға өмірдің айқын көрінісін қайтаратын жер.
0: Телефон 8707-260-12-16.
2: Артыға өре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
3: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сіргелі тойханасына шақырамыз.
2: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
3: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
2: Сіргелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
3: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-866-77-88.
5: Аспан FM-де әр қарай тыңдайтыныңыз.
4: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.

FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

0: Fun FM махаббат мекені Мәссаған Майкл Джексон туралы түсірілген Майкл фильмі кино тарихындағы ең көп табыс әкелген биографиялық фильм атанды. Сәуір айының соңында прокатқа шыққан картина әлем бойынша 977 миллион доллар жинап отыр. Осылайша ол Open Gamer мен Богемалық рапсодияны да басып озған екен. Ал сіз ше фильмді көрдіңіз бе? Мен бүгін барғалы отырмын, соңғы сеанстары жүріп жатқан көрінеді. Ал өзге де табысты фильмдер мен қызықты шаралар жайлы алда афиша айдарынан біліп алыңыз. Оған дейін әдемі төрт ән тыңдайық. Эфирде Мөлдір Нури, Plus Fun FM, махаббат туралы үздік әндер. Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Plus Fun FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
2: Собирай футбольную фан-зону у себя дома вместе с Toy Mart. Покупай напитки и закуски для идеального футбольного вечера по суперценам. До 5 июля. Энергетический напиток Dizzy 0,45 литра со скидкой 43% за 285 тенге. Еще больше товаров на Toymart.kz.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Алматыда қазір күн бұлттан тұр, 26 градус ыстық, ертең жаңбыр бар екен, плюс 25 градус. Шымкентте қазір 28 градус ыстық, синоптиктер бейсенбіге жаңбыр болжап отыр, бірақ 25 градус ыстық болмақ. Ақтөбеде қазір жаңбыр жауып жатқанға ұқсайды, 22 градус жылы екен, ертең 26 градус ыстық, күн ала бұлтты дейді. Алда өте қысқа жарнама, сосын кезек әдем әндерде, ал 18:45-те жаңғақ жегенді ұнататындарға қызықты ақпарат әкелем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.
0: Двери Сити. Входные и межкомнатные двери, которые меняют пространство с первого взгляда. Алматы, Бакиханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтекеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4. Жарнама.
4: Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университеті шақырады. 30 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандарды дайындайды. Университеттің артықшылықтары – бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155.
5: Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы. Проспект Абая, 8.
6: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
7: Армысыз әбіл фильмі 1993 жыл, приватизация, кеңес үкімет тарап Қазақстан өз тәуелсіздігін алған кез елде толық қанды жекешелендіру жүріп жатты. Мұнда Баян Қазақ колхозының шопаны әбілдің де өз үлесі бар еді, алайда көп дүние ол ойлағандай болмады. Әбіл фильмін өз қалаңыздағы кинотеатрлардан көре аласыз. Астанада алғаш рет халықаралық көрме Леонардо да Винчи Ренессанс данышпаны өтіп жатыр. 30 қыркүйекке дейін Леонардо да Винчи жасаған, оның түпнұсқа сызбалары негізінде қалпына келтірілген 40-тан астам бірегей механизм, импрессив кеңістіктер, цифрлық проекциялар және ұлы шебердің әйгілі туындыларының голограммаларын тамашалап үлгеріңіз. Болашақ ойындары 2026. Спорт пен технологияны біріктіретін жаңа буындағы халықаралық турнир фиджитал футбол форматында командалар алдымен диджитал кезеңде бақ сынап, кейін нақты алаңда ойнайды, жеңімпаз жалпы есеп бойынша анықталады. Турнир аясында 8 фиджитал және цифрлық дисциплина бойынша жарыстар 29 маусымнан 9 тамызға дейін Астана қаласында өтеді. Атаңызға айналған виртуоз скрипкашы Дэвид Гарреттің әлемдік туры Қазақстанды қамтиды. Бұл жай ғана шоу емес, нағыз классика, джаз және рок хиттерінің синтезі. 15-ші қыркүйек күні Астана, 16-ші қыркүйек күні Алматы. Қабыл алыңыз, қарсы алыңыз. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
6: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
8: Бір кино билеті неге алып келетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon-мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз. Аспан FM.

0: Жасұлан FM, махаббат мекені жаңғақтың мына үш түрін міндетті түрде жеуіңіз керек. Дәрігерлердің айтуынша, грек жаңғағы жүрек пен қан тамырларына өте пайдалы, бадам терінің әдемі әрі жас көруіне көмектеседі, ал фундук, яғни орман жаңғағы, қандағы зиянды холестеринді азайтып, жүрек ауруларының қаупін төмендетеді екен. Бірақ әрине көп жеуге болмайды, күніне 30 грамм жеткілікті дейді мамандар. Ал мен өзім грек жаңғағын мүлде жей алмайтындардың қатарынамын, не екенін білмеймін, дәмі мүлде ұнамайды. Бірақ енді қалған екеуін жеп жас болып жүруге болатын сияқты. Ал қазір жанға жайлы жақсы әндерді бірге тыңдайық. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Собирай футбольную фан-зону у себя дома вместе с Той Март. Покупай напитки и закуски для идеального футбольного вечера по суперценам. До 5 июля. Напиток Coca-Cola 2 литра со скидкой 28% за 669 тенге. Еще больше товаров на Toymart.kz.
2: Яндекс.Гоу көлікпен таған тапсырыстарын өзіңізге ыңғайлы уақытта және өз ырғағыңызбен жеткізіңіз. Кестені өзіңіз таңдайсыз, және жүктемені өзіңіз басқарасыз. Бүгін қосылып табысыңызды арттырыңыз. Яндекс.Гоу түрлі ақпарат қызметтері бар мобильді қосымша. Қызметтер туралы толығырақ yandex.com/gov. Оның ішінде мейрамханалардан тамаққа және дүкендерден тауарларға тапсырыс беру қызметі, жеткізу қызметін серіктестері жүзеге асырады. Тапсырыстарды жеткізу бойынша қызмет көрсететін қызмет серіктестерімен ынтымақтастық.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-766-77-88.
3: Алматыда Алматы Мув қалалық жобасы басталды. Жүздеген отбасы демалысын белсенді өткізді. Алматы Мув Алматыда спорт, йога және отбасылық демалыс жобасы іске қосылды. Алматы Мув Алматы тұрғындары үшін жаз бойы йога, кешкі жүгіру және отбасылық фестивальдер ұйымдастырылады. Алматы қаласы спорт басқармасының бастамасымен бұқаралық спортты, салауатты өмір салтын және отбасылық демалысты насихаттауға бағытталған Алматы Мув жаңа қалалық жобасы басталды. Бұл туралы Алматы қаласы спорт басқармасының өкілдері хабарлады. Алматының барлық 8 ауданын қамтитын жоба маусымнан қыркүйекке дейін әр демалыс сайын өткізіледі. 27 маусым күні жоба аясындағы алғашқы шаралар Түрксіб және Жетісу аудандарында өтті. Тұрғындарға арналған Kids Lab отбасылық спорт фестивалі аясында балалар эстафеталары, уақытпен есептелетін шағын жарыстар, қимылды ойындар, танымдық белсенділіктер, аквагрим алаңы мен анимациялық кейіпкерлермен фотосессия ұйымдастырылды.

Да жаттықтырушылармен бірге кешкі жүгірулер мен жүгіру мәдениетіне арналған ашық дәрістер ұйымдастырылады. Ал қыркүйекте экологиялық блогинг, жүгірулер, шебердің дәрістері және қоршаған ортаға ұқыпты қарау мәдениетін қалыптастыруға бағытталған өзге де іс-шаралар өткізіледі. Алматы Мув жобасының басты мақсаты спортты әрбір тұрғын үшін қолжетімді ету, қала аудандарында жаңа қоғамдық белсенділік ортасын қалыптастыру және отбасылардың демалыс күндерін белсенді әрі пайдалы өткізу дәстүрін нығайту.

0: Фан FM-де әрі қарай.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сүйіктім ау, сәнсіз өмір мәнді ме? Ән сөзі түзейміз ғой сәнді де. Жұбайлар бар, әңгімесі таусылған. Ал махаббат таусылмайтын әңгіме.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: кәдімгі қою сүтті жұмсақ балмұздақ, бірақ үстіне жаңаланған теңіз өнімі салынып, соя тұздығы құйылады дейді. Естігенде тәбет аша қоймайтын сияқты, бірақ дәмін татып көргендер тәтті, тұзды және теңіз өнімінің дәмі ерекше үйлескен деп жатыр. Тіпті адамдар ұзын сонар кезекте тұрып өнімді алып жатыр екен. Ал алмаға тұз қосып жейтіндер түсінбейтінмен, бұл балмұздақты тіптен түсінген жоқпын. Одан да өзіміздің фламберді жер берейікші. Ал әрі қарай ән тыңдап сергіп алыңыз. 19:30 ауа райы болжамы, бұл аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
2: Жарнама. Футбол фан аймағын Тоймартпен бірге үйіңізде жинаңыз. Тамаша футбол кеші үшін сусындар мен тағамдарды супер бағамен сатып алып. 5 шілдеге дейін Дизи энергетикалық сусыны 0,45 литр 43% жеңілдікпен 285 теңгеге. Одан да көп тауарлар Тоймарт кейзетте.
4: Мы редко задумываемся о зрении, пока не появляется угроза его потерять. За каждым восстановленным взглядом годы науки, точность микрохирургии и опыт врачей. В офтальмологическом центре профессора Батабековой проводят сложные операции на глаза. Высокотехнологичная помощь, современное оборудование, возможность лечения по ОСМС. Офтальмологический центр профессора Батабековой. Там, где медицина возвращает людям ясность жизни. Телефон 8-707-260-12-16.
5: Заманауи, күшті жерді мереке өткізгіңіз келе ме?
6: Қалаға не бәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
5: Бір адамға не бәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
6: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
5: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаны үйлесімі.
6: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: райы болжамы.
1: Алматы термометр бағаны қазір плюс 24 градусты көрсетуде. Ертең жаңбыр жауы ықтимал. Қол шатырыңыз дала жүріңіз 25 градус ыстық. Шымкентте қазір 26 градус ыстық екен. Синоптиктер бейсенбіге жаңбыр болжап отыр. Плюс 25 градус. Ақтөбеде қазір 21 градус жылы болып тұр. Ертең жаңбыр жауы мүмкін. 26 градус ыстық болмақ. Айтпақшы, астаналықтар жаңа көлікке жаппай мініп жүр дейді. ЛРТ туралы қызықты жаңалықты 4 ән тыңдап алған соң толығырақ бөлсем. Плас Пан ФМ махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан ФМ.
0: Жарнама. Ты абитуриент и мечтаешь стать лучшим в области права, бизнеса и управления? Тогда университет Кунаева ждет именно тебя. Более 33 лет университет готовит специалистов по трехступенчатой системе подготовки кадров. Бакалавриат, магистратура, докторантура. Преимущество университета – это комфортное общежитие, военная кафедра, помощь в трудоустройстве, инновационная образовательная программа, система академической мобильности, интересная студенческая среда и выгодные условия оплаты. Ждем тебя по адресу Алматы, улица Курмангазы, 107. Колл-центр 8-701-513-11-55. Аспан ФМ жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.

FM махаббат мекені Астанадағы LRT іске қосылғалы 3 миллионнан астам адамды тасымалдапты. Бұл көліктің жаңа түрінің қала тұрғындары мен қонақтар арасында тез сұранысқа ие болғанын көрсетеді дейді қала әкімі. Ал күніне LRT қызметін 70 мыңдай адам пайдаланады екен. Айтпақшы, осы аралықта LRT жүйесіне жаңа атау да беріліп үлгерді. Тарлан Астана. Өзім елордалықтар үшін қатты қуаныштымын. Жұмыстарына тарланмен сымырап барып келіп жүрген шығар. Оңтүстік Астанамызда да LRT құрылысы басталып жатыр ғой, тезірек бітуіне тілектеспін. Ал қазір бізде аз ғана жарнама, артынша 30 минут үзіліссіз ән тыңдаңыз. Мен Мөлдір Нури, ертең кешке дейін сізбен қоштасам.

0: кеттік.
1: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы. Ұмытылмайды.

0: Жарнама. Біз жоғалту қаупі туындамайынша, көру қабілеті туралы сирек ойлаймыз. Әрбір қаупына келтірілген көру қабілетінің артында терең ғылыми ізденіс жылдары, микрохирургияның дәлдігі және дәрігерлердің тәжірибесі жатыр. Профессор Ботабекованың офтальмологиялық орталығында көзге күрделі операциялар жасалады. Жоғары технологиялық көмек көрсету, заманауи жабдықтар, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру бойынша емдеу мүмкіндігі. Профессор Ботабекованың офтальмологиялық орталығы. Бұл медицина адамдарға өмірдің айқын көрінісін қайтаратын жер. Телефон 8707-260-12-16.
1: Артық әуірі сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
2: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сіргелі тойханасына шақырамыз.
1: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
2: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
1: Сіргелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
2: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Жарнама. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

0: арманда. Ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мен сені сүйуден жалықпаймын. Қанатсыз-ақ қасыңда қалықтаймын. Сен қасымда болғанда жұмақтаймын. Сен жоғалсаң алаулы тамұқтаймын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: жанды дед. Олар өте әрғилы. Ұмытылмас әндер.
1: Жан досым, үстен болсын мерелі.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сен менің жан дүниемі керексің.
0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Құрады өмір жаныластарда, жалыныштарда.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

қасында балқыды тас мүжілді. Тозбас деген үмітім босқа үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда шаш өзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорын табылмады. Жүрегімнен бас қорын

0: арманда ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мен нағыз махаббатты армандаймын. Оны мен жоғалтып талғандаймын. Ақ қаздар арасынан ақ қуымды ажырата алмаған сормаңдаймын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жан бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер. Сен

0: Айда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жабулы қаламан есік қағуды. Кете бер сенің соңыңнан, ұят санамаймын баруды. Сен сүйген бәрін мен сүйдім. Әкең мен шешең бауырды, ойыңды асты киноны, тіпті сен сүйген аруды.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Несі қызық бар дәм, татпай кетсе өмірге келіп тұрып. Қуантпа сол, жылатып еліктіріп. Кейде дауыл соқпаса тыныштық па? Жібереді емес пе, серіктіріп.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан FM сізге жан бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Қақырап, жұтса да мені топырақ. Сүйермін бәлкім өзіңді. Түнек табытта жатып ап, осының бәрін сезбейтін. Сезімін сенің соқырақ. Сезбегенің үшін сүйем, ей ақымақ.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын әр қатынға, тосамын әр қатынға.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сезім үшін

Спам FM. Махаббат.

0: Аспан FM.
1: Махаббат туралы үздік әндер.
2: Жаратқан сені бізге тым ерекше сый қылып берді.

0: махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Тағдырыңды, қатыгезді, сараңды. Сен сүйгенмен ол сүймесе шараңды. Махаббат ол қос жүректің әні ғой. Өзіне сай дауыс керек, әрәнге.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Ас

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.

0: жанымда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сүйіктім ау, сәнсіз өмір мәнді ме? Мәнсіз адам шырғай алмас әнді де. Бәсеңдетпе, қарлықтырма даусыңды. Бақытсыз болып қалмау үшін мәңгіге.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.